0: so vreli гаранции без международни санкции.
1: Тук е Антон Николик от Струмица. А иначе нещо интересно да ви кажа. Аз още на 18 години направих визит карти, како ерген да кажем. Съдържината на визит картите беше следна. Значи, пишеше на нив Антонио Ди Николи. Самостоен фото, кино и радио аматер, собственик на трисобен стан и трагач по възбуди.
2: Значи, вашето уметничко име е Антонио Ди Николи.
1: Да, то е моето уметничко име, води корени от Италия, а иначе аз съм познат како Тони Штрафот, баш поради тоа, що в една дискусия като млад кажав дека Айфеловата кула има 3 милиона и 200 хиляди штрафове и от тогаш почна да ме вика Тони Штрафот.
2: Антонио Ди Николи, односно Тони Штрафот.
1: Да, на скратена версия, Тони Штрафот. Да. А иначе така, за маст медиуме Антонио Ди Николи. Голем любител на Айфеловата кула. Значи, освен што е високо 320 метри, значи, дадени се преко 3 милиони и 200 хиляди штрафови, што е постуват преко 6 милиони туристи во текот на една година и така едно големо здание.
2: Мене ми е много мило, еве, конечно сретнав и експерт за Айфелова кула. Знае се, знае бројот на штрафови на Айфеловата кула.
1: Айфеловата кула има 3 милиона и 200 хиляди штрафови и от тогаш почна да ме вика Тони Штрафот.

0: 105 Radio Network.
1: Шо ме плашиш бе ти са тази антена 5V? А от тия петки не можем на факултета глава да дигнаме. Дай на 6-ка там, антена 6 нека биде, или 7, или 9 нека биде. Най-више кеф в кревет са антена

кавер-верзия на германската група от Kill, Bad Boys Blue, снимена 1989 година.

0: Summer
1: with Antenna.
2: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Точно е 12 часот и 30 минути.

0: Тамара, драма Queen.
1: Ти си дъжка роден за сцена. Тебе або всекогаш ти треба. От всекой мой спор ти правиш фил. Не ми треба, мене, baby, драма Queen.
0: Фикшън.